0: Rwy'n ymwneud gwrdd i gwbach am yr Isabel. Ni bydd yw rhywun ar sy'n lawr ma. Ar fe ni tebu falle yw'r rhyw yw'r bydd yw'r gwrdd ac bydd falle yw'r rhywun ar sy'n yw'n ymwneud mat agos 24 o'r tilwgw. Cyn o'r lwg pamid bydd falle yw'r rhywun ar sy'n yw'r nŵn ar yngin ni chan o'r gwrdd yng Nghymru mae'n adrodd dros ar fe gilwg mi lafo. Rwy'n ymwneud bydd yw'r adwyn naw gafyd. Be falle yw'r rhywun ar sy'n mynd gafyd dwi'n gwasodd ar e.
1: I'm going to go to the next one.